Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: dobro raspoloženi, uz pregršt informacija, muzike i dobrih vibracija. Samo na valovima ljetnog Radija Gradačac.
1: Budite dobro raspoloženi dok naš muzički vremeplov evo traje cijelo jutro. Vraćamo se u neka starija vremena kroz pjesme. Sada ćemo iskoristiti priliku da se na današnji dan vratimo. Dakle, idemo u susret nekim ljudima i događajima koji su obilježili 14. julski dan. Na današnji dan 1971. godine od posljedica srčanog udara preminuo je Mehmed Alija Makadizdar, jedan od najznačajnijih pjesnika bosansko-hercegovačke i evropske književnosti 20. stoljeća. Sahranjen je na Sarajevskom groblju Bare, a na njegovom grobu je spomenik u obliku stečka kamenog spavača koji je progovorio u Makovim pjesmama. Iako je živio relativno kratko, 53 godine, Mak je ostavio djelo koje je nadživjelo vrijeme, a njegova poezija nadrasla je granice vremena u kojem je nastajala i postala univerzalni govor o čovjeku, prolaznosti, identitetu, ljubavi, smrti i vječnosti. Svojim stihovima prepunim simbolike i metafore inicira čitaoca na promišljanje o životu i smrti, pronalaženje smisla i besmisla svog djelovanja, žrtvovanja na ovom svijetu. Mak nije bio samo pjesnik izuzetnog dara, nego i istraživač prošlosti Bosne i Hercegovine, čuvar njene kulturne baštine i jedan od najvažnijih stvaralaca modernog bosansko-hercegovačkog književnog izraza. Njegova djela i danas se smatraju vrhuncem bosansko-hercegovačke i evropske poezije 20. stoljeća, a njegova poezija se proučava na univerzitetima, prevodi na strane jezike i nadahnjuje nove generacije pjesnika, književnih kritičara i čitalaca. Makadizdar nije bio samo pjesnik riječi, nego i pjesnik pamćenja. Od ostalih događaja na današnji dan izdvajamo i 1817. kada je umrla francuska književnica Madame de Stael, čija je knjiga o Njemačkoj znatno utjecala na razvoj romantizma. 1867. godine švedski proizvođač eksploziva Alfred Nobel svoj izum dinamit prvi put je demonstrirao u kamenolomu kod engleskog grada Redil. 1904. godine rođen je i poljski pisac Isaac Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. godine. 1919. rođen je Lino Ventura, italijanski glumac koji je slavu stekao tumačeći glavne uloge u nekim od najznamenitijih francuskih filmova. 1943. godine poginuo je revolucionar i narodni heroj Veselin Masleša prilikom pokušaja proboja neprijateljskog obruča na Sutjesci. 1965. godine američki satelit Mariner 4 lansiran je i napravio je prve fotografije sa Marsa. 1998. godine umro je Richard McDonald, osnivač najvećeg lanca restorana u svijetu McDonald's. I za kraj 2016. godine preminuo je Peter Esterházy, mađarski književnik koji je bio jedan od najpoznatijih mađarskih i srednjoevropskih pisaca svog doba. Nazivali su ga i vodećim likom mađarske književnosti 20. stoljeća. Njegove knjige su smatrane značajnim doprinosom

0: Bosni i Hercegovini. Raseljena lica mogu izabrati da glasaju za opštinu u kojoj su imali prebivalište prije sticanja statusa raseljenog lica ili za opštinu u kojoj imaju trenutno prijavljeno boravište. Prijavu je potrebno podnijeti u Centru za birački spisak vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 21. jula. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed, izjavila je Kos uoči sastanka u Briselu. Poručila je da sadašnji zamah mora biti pretočen u konkretne rezultate i provođenje reformi na terenu. Više od 260.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova u Kini nakon što je tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, izazvao obilne padavine i velike poplave. Sve škole i obrazovne ustanove dobile su naredbu da obustave nastavu, dok je saobraćaj u velikoj mjeri poremećen u gradovima na sjeveroistoku Kine. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Doboju i Zvorniku 19, Banja Luci 20, Bihaću i Trebinju 22 i u Mostaru 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: I tako mi polako privodimo kraju još jedno izdanje Magazina 983 u kojem smo govorili o zdravlju, pričali smo o suncu, UV zračenju, prednostima i negativnostima i onome što može uticati na naše dobro zdravlje. Ali hidratacija je nešto što je izuzetno jako bitno, posebno u danima kada imamo visoke dnevne temperature, a trenutno u Gradašcu je 30 stepeni Celzijusa, pa preporuka je da uz unos vode možete to raditi i sa naravno namirnicama koje u sebi imaju dosta tečnosti. A lubenica je tokom ljeta mnogo više od ukusnog osvježenja, jer zahvaljujući visokom udjelu vode može vam pomoći i vašem organizmu da nadoknadi tečnost izgubljenu tokom ovih vrelih dana. Više od 90% ovog voća čini voda, zbog čega je lubenica dobar izvor u periodima visokih temperatura, a osim što gasi žeđ, organizmu donosi i vitamine, minerale, antioksidanse važne za očuvanje zdravlja. Bogata je vitaminima A i C koji doprinose normalnom radu imunološkog sistema, zdravlju kože i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Sadrži kali, mineral važan za rad srca, mišića i nervnog sistema. Posebno vrijedan sastojak lubenice je likopen, antioksidans koji joj daje prepoznatljivu crvenu boju, ali likopen se povezuje sa zaštitom srca i krvnih sudova, njegova zastupljenost raste kao plod sazrijevanja. Lubenica sadrži i citrulin, aminokiselinu koja učestvuje u procesima važnim za cirkulaciju i opuštanje krvnih sudova. Zbog relativno malog broja kalorija i visokog udjela vode, pogodna je i za osobe koje vode računa o uravnoteženoj ishrani ili, kako bismo mi to rekli, na dobru liniju. Najbolje je jesti lubenicu svježu, bez dodavanja šećera, kao međuobrok ili lagani desert. Ipak, osobe koje imaju dijabetes ili moraju kontrolisati unos šećera, trebale bi obratiti pažnju na količinu, jer lubenica sadrži i prirodne šećere.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Ubrzo kašalj mi remeti duševni mir, al se onda sjetim da imam novi sirup. Da je sirup dobar i za bacanje u traz,

duža od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan i siguran put. I podsjećamo na informaciju iz sanitarne inspekcije grada Gradačac. Mikrobiološkom analizom vode sa javne česme Ševko Zrnić u vidi 2 izvršenom od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona utvrđeno je da uzorak vode ne zadovoljava uslove pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama. Građani se mole da vodu za piće ne uzimaju iz nekontrolisanih izvora, poručuju i sanitarne inspekcije.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

izvršili prijavljivanje imovine i poklona za sebe i bliske srodnike. Inače, ured je do sada izdao 109 prekršajnih naloga počiniocima prekršaja, od čega su 4 izdata u 2025. godini. Okončan je postupak kontrole za 209 nosilaca javnih funkcija. Kod 141 subjekta nisu utvrđene razlike između prijavljenih podataka i podataka nadležnih organa, dok je kod ostalih zatraženo izjašnjavanje. Kao potvrda ispravnosti dosadašnjih aktivnosti navedeno je i to da je u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu Tuzlanski kanton, odnosno rad Ureda za implementaciju ovog zakona, prepoznat kao jedna od pozitivnih tačaka u oblasti borbe protiv korupcije.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Tužuju Međunarodnu nogometnu federaciju i sudije da tokom turnira favorizuju Mesija i argentinsku reprezentaciju, zbog čega ostale selekcije nisu u ravnopravnom položaju. Za sad se, kako prenose agencije, ne može potvrditi broj potpisa u ovoj petici. Ono što ćemo pratiti sutra u Gradačcu jeste pripremna utakmica dva gradačačka nogometna kluba. Sastaju se NK Omladinac 68 i Zvijezda Gradačac. Utakmica najavljena na stadionu Lipik sutra od 18 sati. Eto, to je nešto od aktuelnih sportskih vijesti u ovim poslijepodnevnim satima. Mi se u nastavku družimo uz dobru narodnu muziku, a vi svoje muzičke želje možete pisati na Viber broj 061 26 49.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

projekata za dodjelu preostalog iznosa od 4,1 milion maraka, čime se dodatno otvara mogućnost lokalnim zajednicama da kandiduju prioritetne projekte iz oblasti vodoprivrede. Prethodnim izmjenama programa raspoređeno je 30 miliona maraka sredstava za projekte izgradnje i održavanja vodnih naknada u gradovima i općinama, dok je 10 miliona dodijeljeno gradu Živinice za izgradnju i održavanje vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja. Kantonalna vlada danas je prihvatila informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona o provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Kako se navodi, tokom prošle godine dostavljeno je ukupno 3747 obrazaca prijave imovine i poklona, od čega 1744 prijave nosilaca javnih funkcija i 2003 prijave obrasca za njihove bliske srodnike. Ured je uputio 160 pismenih poziva nosiocima javnih funkcija koji nisu blagovremeno dostavili prijave, nakon čega su pozvani subjekti postupili u skladu sa zakonom i izvršili prijavljivanje imovine i poklona za sebe i bliske srodnike. Inače, ured je do sada izdao 109 prekršajnih naloga počiniocima prekršaja, od čega su 4 izdata u 2025. godini. Okončan je postupak kontrole za 209 nosilaca javnih funkcija. Kod 141 subjekta nisu utvrđene razlike između prijavljenih podataka i podataka nadležnih organa, dok je kod ostalih zatraženo izjašnjavanje. Kao potvrda ispravnosti dosadašnjih aktivnosti navedeno je i to da je u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu Tuzlanski kanton, odnosno rad Ureda za implementaciju ovog zakona, prepoznat kao jedna od pozitivnih tačaka u oblasti borbe protiv korupcije.

0: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.